Christus, da proficius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes, beatam spem, adventum salvatoris nostris,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coronare digneris, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Satanam
0: Vigor, et Sanam Vigor.